0: Rubén Dorado.
1: Amencemos con cielos parcialmente cubiertos de 10 grados de temperatura. Tres conductores presentaron denuncias na comisaría por roubos nos seus vehículos despois de atopar as ventanillas rotas. Os roubos registráronse na mesma noite en zonas diferentes da cidade. Fai uns meses, a policía detivo a dous individuos despois dunha oleada de roubos en vehículos.
0: En Ourense, Paco Sarria.
2: 13 graus a estora. O agua termal das Fontes das Burgas, en combinación con compostos de algas, mellora o estado da pel e pode ser utilizada en cosmética como crema hidratante. Así o reflicte un estudio publicado na revista científica Marine Drugs. Son válidos tamén os mananciais de Laias e Eutariza. A investigación reuniu a científicos do campus universitario de Ourense, a Escola de Enfermería e a empresas galegas do sector.
0: En Vigo, Luis Cerdeira.
3: Ceos despexados, os termómetros en torno aos 17 grados. A Policía Nacional desmantelaba nas últimas horas tres novos narcopisos situados neste caso no barrio vigués do Calvario. Segundo fontes policiais, no último ano desmanteláronse 40 inmobles onde se vendía e se consumía droga.
0: Juan de Sola, Pontevedra.
4: Combinación de nubes e claros e unha temperatura de 14 graus. Un home de 69 anos necesitou ser rescatado da auga na tarde de onte na praia de Bascuas en Noalla, no concello de Sanxenxo. Parece ser que unha indisposición acabou alertando os bañistas deste área. Posteriormente foi evacuado en helicóptero ao Hospital Montecelo de Pontevedra.
0: Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago temos 12 graus, nubes e claros. Falece un traballador tras precipitarse de nun edificio en construcción en Negreira. Os feitos sucederon na mañá de onte na Avenida de Santiago. Os servizos sanitarios só puideron confirmar a morte do traballador.
6: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Será un xoves de nubes e claros, con máximas entre os 22 graus da Coruña e os 28 de Ourense. Con Luis González no control técnico, pausa e continuamos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
9: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
8: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
9: É pensar na Galicia do mañá.
8: Porque cando se trata de educación,
9: Galicia crea escola.
8: Xunta de Galicia.
10: No campo non só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Case 300.000 alumnos comezaban o curso nas últimas horas en Galicia, 4.000 menos que o ano anterior, pero máis docentes en secundaria, segundo a Xunta. Escoitamos ese son do comezo das aulas.
11: Buenos días.
12: Como te llamas?
11: Leticia.
12: Bueno, Leticia, que curso vas a hacer este año?
11: Quinto.
12: Quinto. ¿Tenías ganas de volver al cole?
11: Sí.
12: Sí. ¿Por qué?
11: Para ver a mis amigos, para conocer a mis profesoras y para pasármelo bien.
12: Ah, muy bien. Creí que me ibas a decir para estudiar también a tope.
11: Sí, también.
0: También, también. O presidente da Xunta elexía o Instituto Eusebio da Garda da Coruña para iniciar o curso, o máis antigo de toda Galicia. Alfonso Rueda demanda cambios legislativos tras os resultados do informe PISA, que xa saben constata unha caída xeralizada nos resultados do alumnado no sistema educativo a nivel español e tamén aquí en Galicia, aínda que esta comunidade autónoma está por riba da media nacional. Rueda pon en dúbida os resultados académicos da Lei Educativa Estatal, a LOMLOE.
13: E tamén temos que telo claro a nivel educativo, fora das reformas que haxa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre algunhas cousas que cecais estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado a lixeira, iso hai que facelo, e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
0: E o curso tamén comeza coa mesma división sindical ca que rematou. Dúas visións contrapostas do inicio: por unha banda, os sindicatos asinantes dos acordos con educación, e pola outra, a CIGA Ensino. Noelia Sánchez Baamonde, Comisión Obreiras Ensino, e Laura Arroxo, da CIGA.
14: O acordo sinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechados e non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes.
15: Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso, nós non queremos migallas.
0: Rematado, verán, prácticamente significativa e avalancha.

0: pasando, efectivamente, eso está pasando. Non sabemos exactamente, nin podemos determinar cantos serán os kilos que queden sen recoller, porque tamén é certo que moitos están se xa estropeando e que, polo tanto, xa non, como se está demorando a cuestión e houve choivas e a uva, pues está perdendo esas garantías de calidade e demais, pois pues esa uva vai se perder. Xa non é só que non se vai a recoller, sino que se vai a perder, e, polo tanto, a perde o viticultor e a perde a DO. Entón, eu entendo que, efectivamente, hai un problema serio, como vimos dicindo, xa fai tempo, os vocares da Saga, no Consello Regulador, por a cuestión dos rendimentos, bueno, e hai que ver que medidas se van a tomar para que isto non volva a pasar.
1: Que supón isto de que non se solicitou a destilación de crisis nin a colleita en verde? Para explicar a todos aqueles que somos absolutamente profanos a viticultura, a este mundillo, a esta profesión.
0: Esas son as medidas que prevé o Reglamento Comunitario AFM do Viño e que está regulado tamén a nivel de normativa nacional, que as denominacións de origen a través das comunidades autónomas, neste caso a Consellería de Medio Rural, poden solicitar ao Ministerio de Agricultura dúas cuestións de, bueno, esa por un lado, a do vindima en verde e a destilación de crisis, cando veren problemas na comercialización do viño, ¿no? Cando creen que pode haber unha campaña excepcional e que poida quedar, pues eso, uva sin vender ou un viño sin comercializar. Entón, eso está previsto na normativa, pero é certo que nunca Galicia, hasta campaña 24, creo recordar, nunca había solicitado ningún ADO. Por suposto, Rías Baixas nunca solicitou, nin creo que poida, nin a vaya solicitar, porque pues, as axudas que están previstas aí contemplan pois unhos precios para o litro de viño que se acolla por debaixo de un euro, creo recordar. Entonces, eso é totalmente inoperativo, non ten sentido nunha DO que está nun segmento medio alto de viños no mercado, non? E a vendima en verde, é unha cuestión que o viticultor tampouco accede a facer fácilmente, porque eso se decide, pois se solicita no mes de abril, maio, junio, e no mes de maio, junio, o viticultor ainda non sabe que vai pasar. Pode vir unha praga, pode vir unha tormenta, poden vir moitas cobras, e polo tanto esa é unha medida que en Galicia non funciona.
1: Para entendernos, perderían fondos destinados a, para unha determinada cantidade, que estarían, bueno, pensados ou consignados para a denominación de orixe Rías Baixas. Distorsionaría esos fondos, esas líneas económicas de axudas, non?
0: No, exactamente. A ver, aí son temas distintos. Por un lado, hai as axudas que saen da Consellería para promoción, para reestructuración, etcétera, que eso é unha línea diferente. E por outro lado, está estas medidas estructurales, digamos, para cando hai un problema de crisis, que son, pues eso, a destilación e a poda en verde, que son excepcionales, ¿no? Que se conceden en función de unhas circunstancias excepcionales. Pero sempre a petición de os consellos reguladores, trasladando a súa consellería competente, que eso se fai a Madrid. Pero xa digo, nunca Rías Baixas o pediu, nin creo que vaya a pedir, porque os viños deste estatus, deste nivel de precios de mercado e demais, pois non ten sentido que se acollan a unhas axudas que son ridículas para tanto para o viticultor como para a bodega, ¿no? Por lo tanto, esa non é a solución. A solución ten que ser o autocontrol da propia DO para seguir mantendo unha uva de calidade a unhos precios que cubran, por suposto, os costes de producción, máis o beneficio que ten que ter o produtor, e que a bodega lle permita tamén vender o viño no segmento de mercado onde se move Rías Baixas, que é nun medio alto. E, por lo tanto, ese é o que temos que seguir defendendo e aspirando. Non podemos correr o risco agora de baixar chanzos nesa cuestión, nin na calidade, nin na cantidade, non?
1: Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria Galicia, gracias por toda esta explicación, todo este análisis e tamén atendernos. Bos días.
0: Muchas gracias a vos. Bo día.
1: Pues la vendimia, que también presenta estas particularidades que acabamos de abordar con Francisco Bello, presidente de ASAGA. Momento para detenernos, porque las noticias de la 1 de la tarde piden paso. Cerramos así nuestra primera media hora y enseguida, en 6 minutos, regresamos con más.

0: de orixen violento. Dende esa abriu o círculo informativo, a sociedade foi máis consciente, a partir da pandemia en particular alcanzou moitísima maior relevancia, e foronse poñendo medios para a prevención. Galicia no 2017-2018 elaborou o plan de prevención pois daquela campaña e a día de hoxe ese plan está en execución, pero non está avaliado todavía canto está realizado, nin que resultados obtivo, nin nada parecido. O estigma vaise reducindo, aunque ainda permanece, é dicir, hai que situarse que superar estas valoracións culturales e os prexuízos respecto ás condutas humanas tardan xeneracións, é dicir, non é algo que se pode facer de un día para outro, pero convén estar sobre eso, evidentemente.
1: Uh-huh. Os datos do Instituto Nacional de Estadística referidos aquí a cando fan o desglose, non, por causas de mortalidade referidos a 2025, sinalan que aquí en Galicia das 33.418 mortes, 295 foron atribuibles a suicidio ou lesións autoinfligidas. Bueno, ti comentabasme tamén que hai unha diferenza, por exemplo, cos datos que publica o IMELGA aquí en Galicia.
0: O Instituto Nacional de Estadística é irritante no tratamento dos datos de suicidio, en que mellorou. Bueno, mellorou todo o mundo, vale? Pero o Instituto Nacional de Estadística acostumbraba a tardar do orden de ano e medio, dous anos en dar os datos. Eso xa para empezar. E segundo, que dá datos infraestimados. E a pesar de que é conocedor desos datos infraestimados, aínda non resolveu o problema. É dicir, a cuestión é a seguinte. É dicir, a causalidade dunha morte de orixen violento, é dicir, establecemento de que é suicidio, implica todo un traballo forense, efectivamente, que hai que investigarla. Bien, esa investigación a veces prolongase máis alá o 31 de decembro do ano do que está facendo a contabilización, pero, dende logo, a 10 de setembro do ano seguinte, que é cando se realiza en todo o mundo o Día Mundial de Prevención do Suicidio, deberán estar xa con seguridade os datos relacionados con o suicidio do ano anterior. Ben, pois o Instituto Nacional de Estadística sigue nutrindose dunha información que non ten en conta a información das clínicas médico-forenses, ou cando menos non ten en conta suficientemente. Son as clínicas médico-forenses que en Galicia están agrupadas no Instituto de Medicina Legal, as que dan os datos fiables da causalidade das mortes violentas. Hai que recordar que o suicidio está no grupo de mortes violentas. Entonces, ao dar a causalidade establecerá se foi por un axente externo, por participación de outra persona, por accidente en movilidade, ou que sea, ou por suicidio. Entonces, os datos fiables en Galicia, sin lugar a dudas, son os do Instituto de Medicina Legal, que dá para o ano 2025 303 persoas fallecidas por suicidio. E o Instituto Nacional de Estadística mellorou os datos algo, pero aínda lle queda bastante por mellorar. Quer dizer, isto é unha crítica importante, porque a pesar de que se ven facendo, todavía non entendo moi ben, é dicir, como un organismo oficial dese tipo non logra resolver todavía este problema. Entonces, en Galicia, efectivamente, no ano 2025, insisto, datos fiables son os do Instituto de Medicina Legal, morreron 303 personas por causa de suicidio, o cal dá unha taxa, por certo, é dicir, cantidad de mortas cada 100.000 habitantes, de un 11,16, que é unha taxa moi importante. Hai que recordar que a taxa media do Estado español sitúase cerca dos 8, 7 con algo, é dicir, xira ao redor de 8. Galicia está sempre moi por diante, e solamente hai outra comunidade autonómica comparable que é Asturias, pero estamos en niveles moi elevados, e dentro dos cales, por certo, en relación ao ano 2025, Ourense está situado nun 15,7. É dicir, o cal é moitísimo. Uh-huh. É moitísimo máis, evidentemente, que o que tiño ano pasado.
1: Uh-huh. Dentro destes datos, bueno, o que sí que, dos que dispomos, claro, o que sí é unha constante é que, en canto a número, se falamos de número, a idade ou unha franxa de idade na que máis suicidios se producen ou xente, se suicida, é a mediana idade, por así dicilo, ¿no? Que consideramos mediana idade. A min chama moitísimo tamén a atención esa tasa de suicidios por 100.000 habitantes entre os maiores, especialmente homes maiores de 80-90 anos. Pero tamén ti poñías o foco, bueno, no a conversa anterior, antes de esta. Dicías, é tamén alarmante o que está a acontecer na franxa idade dos máis novos.
0: Sí, nos máis novos está pasando un fenómeno que, vocal, entre logo, necesita dunha explicación con seguridade, que é o seguinte. É dicir, no ano 2024, é dicir, as causas, por causa, digamos, de suicidio, morreran en as edades de inferiores a 20 anos, fixémonos de que estamos falando, unha persoa, vale? No 2025 morreron 11 nesa franxa de edad. Esa edad de 21 a 30, no ano 2024, morreran 16. No 2025, morreron

0: na franxa de 31 a 40 anos, no 2024 morreran 17, no 2025 morreron 23. É dicir, estáse dando, aunque cuidado con comparar dun ano para outro, pero dende logo é tan chamativo, é casi un 50%, casi ben duplicado, non? É dicir, é tan chamativo que é unha alarma, e que nos obliga a intentar entender que é o que está pasando. E entonces que nos ocorre cando nos enfrentamos a estes datos? Porque claro, a maior presencia, digamos, en edades máis avanzadas dá o patrón típico, por así dicirlo, que conocíamos ata agora, aunque eso a edad non explica nada. O que se trata de saber que pasa con as personas, non? Que o que fai con a persona tome unha decisión deste tipo e execute, non? Pero hasta aí vamos, digamos, unha distribución que era conocida, etcétera. Pero este fenómeno, cando menos en este ano, é absolutamente novo. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. Cuando nos enfrentamos frente a esto, encontramos que no tenemos respuestas. ¿Y por qué no tenemos respuestas? Porque no sabemos en realidad lo que está pasando. Más allá de saber cómo se distribuye esta conducta, es decir, cómo llega a estar presente en la sociedad en función de las edades y del sexo y de los lugares en donde se produjo, es decir, provincias o partidos judiciales o lo que fuera, no sabemos mucho más. Es decir, y esto es un enormísimo problema en la prevención del suicidio. Es decir, sigue habiendo una mirada anormal. Es decir, es como si cuando ya decimos que una persona se suicidó quedara explicado a propia muerte violenta. A muerte violenta hay que explicarla en sí misma. Efectivamente, a causalidad de última, que es un acto que realiza la persona sobre sí misma, bien, esa es a causalidad de última. Como es a causalidad de última de una muerte en cualquier otra circunstancia, a parada cardiorrespiratoria. Pero ninguém podría decir que alguien que morreu accidentalmente dice, no, es que fue parada cardiorrespiratoria. Vas a tener que mirarlo lógicamente que causou a parada cardiorrespiratoria. Pois en suicidio isto non se fai. É dicir, en suicidio a día de hoxe desconhecemos porque a xente toma esas decisións e porque a xente entonces se chega a matar así. É dicir, e iso é o que impide axustar programas preventivos atendendo as causalidades da conducta das persoas en relación a isto. Entonces, este ano é un reto, é dicir, porque efectivamente plantexa que esa franxa nova de población inferior a 40 anos está incrementou chamativamente respecto ao ano anterior a morte por suicidio. Bueno, é o reto que nos pon a nos diante de algo no, como o movimento leva insistindo anos. É fundamental a calidade dos datos da mortandade por suicidio, pero non é cousa que digamos nós, é que a Organización Mundial da Saúde, dende a Asamblea Mundial da Saúde do ano 2013, cando traza xa a primeira plantexamento de que hai que prevenir o suicidio e que hai que considerarlo un problema de saúde pública, xa daquela plantexaba que a primeira acción dos gobernos era de mellorar a calidade dos datos. Bueno, pois aí non temos mellorado prácticamente nada. Co cal a prevención sigue se facendo un pouco a ollo, por así decirlo, é dicir, a partir das ideas máis ou menos e os conocementos existentes sobre isto, pero tamén das ideas de que nos planifican, é dicir, seguimos funcionando. O tema do estigma sigue afectándonos. É dicir, a morte por suicidio hai que entendela, hai que explicala e hai que establecer a causalidade como se establece en calquera outra morte violenta, con o mesmo rigor tanto policial como forense. Entonces, igual así, chegaríamos a ir sabendo por que as personas chegan a morrer por esta causa. Porque, evidentemente, hai moitas cousas detrás do suicidio. Hai desde unha anticipación de morte ante o temor a non ter controlado o propio proceso final de vida, é dicir, en donde outras desenvolvementos legales que se fixeron neste país esperemos que mitigue, hasta consecuencia do Estado, efectivamente, que se creou unha persona como consecuencia da súa vida material ou da súa non atención sanitaria ou que fora. É dicir, eso hai que explicarlo, se digo, caso a caso, e a partir de aí sabríamos que é o que está pasando. Pero se digo, hai algo en marcha que ten que explicar. É dicir, que pasou este ano para que a franxa máis nova incrementara tanto a mortandade por suicidio, non?
1: Bueno, pois Miguel Anxo, moitísimas grazas por atendernos dende o Movemento Galego de Saúde Mental. Moitísimas grazas por esta conversa.
0: Grazas a vos. Muy bien.
2: Galicia en la Onda.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a
6: precios como bacaladilla a 4,49 euros el kilo o paraguayo Carrefour El Mercado a 1,89 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoulloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega o 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o queixo arzoulloa é lixeiramente acedo. Os sabores acedo e salgado potencianse mutuamente na nosa boca. Pola contra, outros queixos como os chamados brancos, que moitas veces tiñen máis sal, saben máis neutros, porque teñen lactosa, que é un azucre que amortigua o sabor salgado. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Vamos a seguir avanzando. AP9 ha vuelto a los titulares. La AP9, ya lo sabíamos, que después de las vacaciones de verano volvería de nuevo a la actualidad. Ya saben el punto en el que estamos. Tenemos ese proyecto de ley de transferencia aprobado por el Congreso de los Diputados, texto impulsado por Partido Socialista, Sumar, también por el Bloque Nacionalista Galego, un texto que votaron en contra en el Congreso de los Diputados, Partido Popular y Vox. Ya saben que ahí tenemos quien, pues por un lado, Partido Socialista, BNG y Sumar defendiendo que el texto respeta lo aprobado en su momento en el Parlamento gallego. Partido Popular dice que no, que se han suprimido las garantías económicas que sí que aparecen en ese texto de la Cámara do Orrio, ese texto aprobado por unanimidad, en este caso, aquí en Galicia. Y ya saben que tenemos también el sí del Gobierno Central a reunirse con la Xunta de Galicia en una reunión bilateral previa a la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias. Este es el contexto en el que nos movemos. Y la AP9, pues ahí de nuevo, una vez más, en el debate político. Portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, esta mañana en Pontevedra, se ha reunido con alcaldes, alcaldesas, representantes municipales de la provincia de Pontevedra, del Bloque Nacionalista Galego, en la provincia de Pontevedra. Evidentemente en Pontevedra, pues ahí también estaba el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, para hablar de la AP9. Y Ana Pontón se ha dirigido directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Dicen que pida directamente al Gobierno Central que revise de oficio y que anule la prórroga de la AP9. Escuchamos.
8: Y el señor Rueda ten que responder de por qué está boicoteando a transferencia a Galiza e por qué non está traballando para que teñamos un AP9 gratuita. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que esas peaxes que nos impuxo Aznar, hai que lembralo, non? Porque si seguimos pagando peaxes é por responsabilidade do Partido Popular, non só eran un abuso, é que son ilegais, está dicindo a Comisión Europea. E hai un mecanismo que podía utilizar neste momento a Xunta de Galiza para que os galegos e galegas deixáramos de pagar canto antes estas peaxes, e ese mecanismo é solicitar a revisión de oficio desa prórroga e que se anule, dado que xa temos unha sentencia das institucións europeas que nos din que esa prórroga...
1: Ey, vamos a recuperar en este punto, sí, vamos a recuperar porque ayer, claro, nos centrábamos en el debate en el Parlamento gallego, sobre todo en la crisis de Ceuta, pero vamos a recuperar, como estamos hablando de la AP9, este sonido de sesión de control, AP9... Secretario Xeral del PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
9: Cale o que se ocurre. Ojo, temos unha solución. El recurso de inconstitucionalidade, que eso nunca falla, para ganar tempo, non? Planteamos a comisión bilateral, vamos ganando tempo antes de plantear o recurso inconstitucional, planteamos o recurso inconstitucional, vamos ganando máis tempo, para non facer efectiva a transferencia da AP9. Esta é a forma de actuar ante esa emerxencia que era no seu momento recibir a AP9, pero ahora o Partido Popular non quere. Digo claramente, non queremos a transferencia da AP9, pero non engaña a xente. Recurso de inconstitucional. Quero ver eu ese recurso cando se formule. Que se formulará seguro, porque de nada valdrá esa comisión bilateral, porque non queren que funcione. Porque senón irían directamente á comisión mixta de transferencias.
10: Mira, mire, pregúntame si... Si queremos a transferencia da AP9, se é un negocio ruinoso para Galicia, non. O goberno central, Pedro Sánchez, que lle nega a Galicia o pan e a sal. En todo, nesto está perfectamente disposto a mandarnos o paquetiño. Por que será? Bueno, é porque sabe que aquí hai dous grupos políticos, vostede, que aplaudirá coas orellas calquera cousa que decía Pedro Sánchez, é un BNG que, despois de prestar apoio a cambio de nada, necesita algunha cousiña. E é capaz de comprometer o futuro económico de Galicia, que sea a proposta que nos fan da AP9.
1: Bueno, pues esto es ahí, recuperamos ese extracto de la sesión de control de ayer, porque esto es en el punto en el que estamos, en la AP9.
11: Galicia en la onda.
7: suave de

0: Licado, echeo de tradición. Así é o queixo tetilla de queixos Hipólito. Feito como se fixo sempre, sempresas. Un sabor de toda a vida. Coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: CES unha empresa do sector forestal madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións. En Fearmaga acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
2: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
3: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
2: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Esta fin de semana volve o calor a Galicia con temperaturas muy altas. A Xunta mantén a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e costa da Coruña ate o límite con Arteixo, así como aplicación de medidas equivalentes sen chegar a declarala na su sistema de Baiona. Ademais, en vista da evolución máis recente dos indicadores no resto da demarcación Galicia Costa, tamén se estende dende hoxe a declaración de prealerta á unidade territorial de Ferrol, Río Mera, Ría de Ortigueira e Ría de Cedeira, e tamén no subsistema de Zamáns. Empezaránse a adoptar medidas equivalentes. E sen cambios tamén na demarcación da Confederación Hidrográfica Miñosil. Todos os concellos desta demarcación seguen en prealerta. Carlos Ruiz del Portal, xefe de oficina de planificación hidrolóxica Miñosil.
2: Esperamos que las precipitaciones empiecen a volver a la normalidad ya a finales de septiembre, principios de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajos, e insistir pues siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible, para que no existan problemas del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
1: Y operación contra o narcotráfico en Ourense, varios rexistros en distintos barrios da capital ourensán en Allariz, que se saldaron coa incautación de 32 kilos de cocaína, estando a maior parte do alixo oculto nun vehículo caleteado procedente de Zaragoza. Hai 5 detidos. E brote de gastroenteritis en da zona de Fisterra. Fontes de sanidade confirman o gromo, os afectados que presentan síntomas más leves e de curta duración. Estase a facer un estudo epidemiolóxico para coñecer a orixen exacta. Segundo puido saber Onda Cero parte, dos afectados participaron nunha proba acuática na praia de Punta Langosteira en Fisterra. Fontes municipais explican que as analíticas feitas á auga previas e posterior á proba non detectan anomalías, por iso hai que agardar os resultados de ese estudo. E o Concello da Coruña, que aproba por unanimidade en revisar de oficio dúas decisións plenarias de 1962 que entregaron a Casa Cornide a Franco. Para qué? Pois para poder devolver o edificio ao patrimonio público pola vía judicial. Luis Llera.
3: Anúlanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática Gonzalo Castro.
4: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran efectivamente intereses absolutamente alleos ao interés ese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
3: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso xurídico longo e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
1: E unha falsa alarma desatou hoxe un gran operativo de búsqueda de emerxencia na Praia das Catedrais. Mónica Santos.
5: O aviso de alerta foi dun particular que advertiu o 112 Galicia en que unha parella estaba na auga na Praia das Catedrais e que non podía sair. Outras versións falan de que a suposta parella estaba nas enrochas. Mobilizouse un gran operativo, Salvamar, o Pescadous, a Garda Civil e os socorristas de Barreiros cunha moto acuática. O dispositivo despregouse sobre as 3 deste mediodía causando gran expectación. O non atopar a ninguén pensouse nun primeiro momento que a parella puidera sair por seus propios medios, pero según puido confirmar o alcalde de Ribadeo, Dani Vega, a Onda Cero, todo foi finalmente unha falsa alarma.
1: Pois é o compás de edición do 10 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
6: con Cuncha.
7: Sen dúbida.
8: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: A música produce nas persoas unha pegada molecular medible. Os xenes responden de maneira diferencial ante unha peza musical, un patrón de resposta que é distinto naquelas persoas con trastorno do espectro autista, deterioro cognitivo ou dano cerebral. É a conclusión principal dos 5 anos de estudo do proxecto Senso Xenoma, que a través da aportación de 5.000 participantes e 1.500 donantes está iniciando camiño para descubrir de que forma os estímulos sensoriais, concretamente a música, producen cambios moleculares no corpo humano e a longo prazo abrir a porta a desenvolver terapias. Un dos investigadores deste proxecto, Antonio Salas, presentaba as principais conclusións.
10: Si tuviera que resumir los hallazgos de este año en una palabra, diría reproducibilidad. ¿Por qué reproducibilidad? Pues porque es la primera vez que hemos conseguido analizar cohortes de pacientes de distintos años y hemos podido reproducir la misma señal, el mismo patrón que hemos obtenido en una cohorte, lo obtenemos en otra cohorte. Eso es tremendamente importante porque es uno de los grandes pilares de la ciencia. La ciencia se fundamenta en la reproducibilidad de los resultados. En trastorno de espectro autista tenemos una señal muy interesante de 13 ARNs, de 13 moléculas, que responden de manera diferencial a niños o adolescentes que tienen trastorno de espectro autista y que no se detecta en población control.
1: Ahora o estudio entra en una nueva fase abriendo nuevos interrogantes. ¿Por qué se producen estos cambios y cómo pueden aprovecharse científicamente?
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: E o curso escolar que xa comenzou arrinca cunha nova ferramenta en liña para consulta o estudo e aprendizaxe do galego. A Real Academia Galega estreaba hoxe o Diccionario Castelán Galego en liña. Lara Vivero.
11: Radio é unha das palabras máis buscadas esta semana no recentemente estreado Diccionario Castelán Galego da Real Academia Galega. Esta mañá foi presentado oficialmente polo seu presidente, por Enrique Monteagudo, pero tamén pola súa directora, a directora do diccionario, Dolores Sánchez Palomino. O Diccionario Castelán Galego en liña está anclado ao da Academia, a DARRAG, e permite facer con garantías as traducións das palabras. O chamado DRAGBIL conta

0: con 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións, 90.000 traducións e 6.000 frases feitas. E o resultado do traballo iniciado en 2014. Dolores Sánchez Palomino.
1: A idea de facelo comezou, digamos, de unha maneira seria, non? A finais do 2014, o traballo, pois realmente empezámolo xa empezando, bueno, a principios do 2015, vale? Uh-huh. Entón, sí, parece moito tempo, pero ao final, bueno, a todo isto xa leva meses, no tema da digitalización. Pero bueno, pode parecer moito tempo de traballo, en realidad non é tanto, porque... Bueno, pues non tiñamos moito persoal que se pudese dedicar a isto.
0: Claro. Segundo destaca Palomino, unha das grandes dificultades para sacar adiante este diccionario castelán galego, ademais desa falla de persoal, a vez unha das súas grandes utilidades é a de identificar eses falsos amigos, palabras que son iguais, pero que significan cousas distintas segundo sexa nun idioma ou noutro. Por exemplo, estudio. Queren saber por qué? Pois entren en academia.gal e accedan ao diccionario castelán-galego.